Saramoro moro mā toro, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Teaka moine e aia iaku, i te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Teara takine e aia iaku, nā te pai i te vai tae mārie. E a kaukirai aia i toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra i moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku te kino. Tei vaitata katoa koe iaku. Tō rākou e tō tokotoko te iaka puma ana mai iaku. Kua ka noono o koe i te taikai ngā kai nāku, ki mua i te aroaro o tōku au enemi. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi. Te kīne i tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai i āku, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au i roto i te are o Yehova, e roa ua tōku pukerā. Ko te reo te o te ititangata kūki aireni, i runga te rātio 4EBFM, i wanga uru mā varu, tōpatatai.

tō whanga meke ma le pensa ni mule tō na whanga mō tō umala mwhili ni tūna o le tai au. Ia a whapena o tāpen pena tātō mwle kiwi se mansi e le ose atu le tātō tempe lua suma le minute o tātō le tūlai valu. Tā le tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu o na whapena o tātō mwle tūlai valu